musikalsk er vi godt tatt hånd om, som du hører. Vi har en hel del nyheter også, og det litt sånn blandet drops I dag. Vi har en sak om forsvaret som leier biler fra Hertz. Og det kan være et sikkerhetsproblem, all den tid Hertz eies av et kinesisk selskap. Du bankkunde I Nordea, så du kunde I den banken som har lavest kundetilfredshet her I landet. Og så har vi vår gode venn Erling Braut Haaland, kåret til Stilikon.

du vet når mandagen bare sniker opp på deg og prikker deg på skulderen og sier du, pst, uken I gang. Der jeg nå. Det var en fin weekend, andre veldig fint faktisk. Lørdag så hadde jeg en sånn merkelig opplevelse. Fordi I mitt hode, jeg satt I en telefonsamtale, I mitt hode så var det sånn, ja, men nå klokken snart 7 eller et eller annet, og jeg hadde gledet meg litt til å se noen serier på muligens Amazon Prime, eller Netflix, det husker jeg ikke. Men vi sitter og har en god prat, og jeg spiser noen snacks, og så sier min kompis på andre enden, nei, Endre, nå vet du hva, dette blir så sent, så jeg tror jeg går og legger meg. Så jeg legger deg. Og slutt å tulle, ja. Klokka 11:45. Så, ja. Ja, men sånn det jo. 11:45. Det ingen tid for en klokke, som det sier. Men du, det mandag. Det kaffepause, så velkommen skal du være.

Håper du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradioen. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.

ta opp igjen tråden I morgen, tror jeg, for nå dagen over. Skulle jeg si, Hanne, ikke det da. Men jeg nødt til å forlate åstedet. Hanne heter jeg, kommer tilbake om 22 timer, skal telle ned hvert et minutt og nyte hele tida fram til neste gang vi møtes. Men jeg nyter jo tida sammen med deg ekstremt mye også da. Jeg pakker sammen tingene mine og går nå, ønsker deg en fantastisk fin mandag videre, så høres vi plutselig igjen vi. Ha da!

du vet når mandagen bare sniker opp på deg og prikker deg på skulderen og sier du, pst, uken I gang. Der jeg nå. Det var en fin weekend, andre veldig fint faktisk. Lørdag så hadde jeg en sånn merkelig opplevelse. Fordi I mitt hode, jeg satt I en telefonsamtale, I mitt hode så var det sånn, ja, men nå klokken snart 7 eller et eller annet, og jeg hadde gledet meg litt til å se noen serier på muligens Amazon Prime, eller Netflix, det husker jeg ikke. Men vi sitter og har en god prat, og jeg spiser noen snacks, og så sier min kompis på andre enden, nei, Endre, nå vet du hva, dette blir så sent, så jeg tror jeg går og legger meg. Så jeg legger deg. Og slutt å tulle, ja. Klokka 12:15. Så, ja. Ja, men sånn det jo. 11:45. Det ingen tid for en klokke, som de sier. Men du, det mandag. Det kaffepause, så velkommen skal du være.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

rejste tidlig til Sirius. Det blev forventet, at jeg skulle sejle. Jeg fik besked af min far. Det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk